Hajri hoki. I te taha o te rōpū te kahuāriki ki te matatini, te kapahako o te hautāwhiti, rawa ko te wharihaka o Nārama. Kei te whakarongo koe ki te reo irirangi whā ibi te karanga o te kōwhai, ko Julie tēnei.